0: داره ما رو داره تبلیغ میکنه. آدمای عادی ایران دارن زندگی میکنن، دارن با هم مهربونی میکنن، دارن دست همو میگیرن. و کسایی که اومدن این فیلمو دیده بودن، اصلا همه تماشاگرها فیلمو خیلی دوست داشتن و خود آقای کارگردان اصلا تعجب میکرد که این چجوری با این ارتباط برقرار میکنن. گفتم اینا دنیای خودشونه دیگه.
1: خوشحالم که اینو میشنوم. خانم گلپریان، میخوام بریم سراغ پروژه های مشترک ایران ژاپن. میدونم که شما در بعضی از این پروژه های مشترک فعال بودید و توی بعضی هاشون هم نقش اصلی داشتید. یه مقدار در مورد این پروژه های مشترک برامون بگید و اینکه در نهایت آیا بازخورد خوبی داشتن این فیلم ها توی دو کشور؟
0: بله، من یکی از اولین پروژه هایی که کار کردیم یک فیلم بود به اسم فردا که از تلویزیون ایران به نظرم چند بار پخش شده. کارگردان ژاپنی که در فستیوال فوکوکا باشون آشنا شده بودم و خیلی فیلم های ایران رو دوست داشتن، همیشه می اومدن این فیلم ها رو نگاه میکردن، به من گفتن که من خیلی دوست دارم برم ایران فیلم بسازم. ما یک سفر با هم رفتیم ایران و با سناریست ایشون و با یک آقای آشنا شدیم به اسم عثمان، روحشون شاد، نوازنده دوتار بودن در خراسان.
1: میشناختمشون، عثمان محمد پرست.
0: بله، و داستان این فیلم رو بر اساس عثمان نوشتن. سال 2000 این فیلم رو ما توی ایران فیلم برداری کردیم که یک بازیگر ژاپنی بود، یک هفته ژاپن فیلم برداری داشتیم، بقیهش در ایران بود. من بودم با کارگردان ژاپنی و سناریست ژاپنی، بقیه همه ایرانی بودن. بعد از اون فرش باد آقای تبریزی ساخته شد که آقای تبریزی خودشون در ایران سناریو رو نوشتن و ما باز با یک بازیگر ژاپنی که یک هفته ژاپن فیلم برداری داشتیم و همراه بازیگر ژاپنی و تهیه کننده من به ایران رفتم و اونجا فیلم فرش باد رو ساختیم که فرش باد توی ژاپن خیلی خوب رفت. یکی از کارهای مشترک با افغانستان بود به اسم اوساما که سناریوش مال آقای مخمل باف بود، ولی یک کارگردان افغانی به اسم صدیق برمک که البته در اینجا هم جایزه NHK ژاپن رو برد. من در واقع تهیه کننده بودم اون رو. گلدن گلوب هم برد. خیلی فیلم خوبی بود. بعدم که خیلی مثل یک مثلا فیلم حافظ آقای جلیلی، یک شرکت ژاپنی اینجا با یک بازیگر خانم خیلی معروف ژاپنی ما رفتیم ایران که اون تمام فیلم در ایران گرفته شده، نزدیکای ساوه. همونطور از اسمش میاد میتونید حس کنید که فیلم معنوی خاصیه. اونم خیلی فیلم خاصیه. خیلی فیلم های مشترک کار کردن. فیلم دلبران آقای جلیلی رو مشترک کار کردن، تخت سیاه سمیرا مخملباف رو مشترک کار کردن و در همه فیلم های مشترک البته من حضور داشتم. در بعضی از فیلم ها که مشترک کار شده من 11 تا فکر میکنم 12 تا در واقع پرودیوسری یا کوپرودیوسری دستیار تهیه کننده انجام دادم و یا کوردینیتر بودم. و فیلم آقای امیر نادری، فیلم کات در ژاپن، که فقط من آقای نادری ایرانی بودیم و همه ژاپنی بودن و بسیار فیلم محکم و عمیقی راجع به سینماست. و بعد از آقای نادری آقای کیارستمی فیلم مثل یک عاشق رو که من دستیار ایشون بودم، از همون لحظه اولی که طرح تو ذهنشون اومد تا وقتی که در کن نمایش داده شد من در تمام مراحلش بودم. و فقط الان یه چیزی میتونم بگم، تنها کسی که شاید در ایران با این دو استاد بزرگ کار کرده منم. من به ایران به همه دوستان سینمایی این پوز رو میدم که من تنها کسی هم که هم با آقای امیر نادری کار کردم هم با عباس کیارستمی کار کردم. و بعد هم آخرین کاری که کردیم یک فیلم بود که من تهیه کردم به اسم مهمانخانه ماه نو که کارگردان ژاپنی، فیلمبردار ژاپنی،
1: اونی که مهناز افشار بازی میکنه.
0: بله، مهناز افشار بازی میکنه که متاسفانه خورد به کرونا. ایران فقط پلتفرمی پخش کردن و اینجا هم در سینما موقعی که ما پخش میکردیم اون موقعی بود که یک صندلی یک درمیون فقط
1: ایداد
0: اینطوری پخش شد، ولی خیلی فیلم خوبیه.
1: چه پیشنهادی دارین که این پروژه های مشترک بتونه مسیر بهتری رو طی کنه و بتونه دو کشور رو بهتر به طرف مقابل بشناسونه؟ فکر میکنی در حال حاضر چه ضعف هایی درگیر این پروژه های مشترک هست که اگر برطرف بشه میتونه آینده بهتری براشون متصور شد؟
0: ضعف اقتصادی و سیاسی. با این تصویری که از ایران هست الان برای یک پرودوسر ژاپنی خیلی مشکله که یک سرمایه بزرگی رو بذاره روی یک فیلمی که تو ایران گرفته میشه، چون نه از طریق بانک میتونن پول رد و بدل بکنن، نه حتی الان دیگه احساس میکنن که صبر کنیم ببینیم چه میشود. من واقعا میفهممشون که وقتی که من بهشون پروژه پیشنهاد میدم، ما مستندهای فوق العاده میتونیم تو ایران بسازیم. من همیشه میگم ایران مهد مستنده، یعنی شما هر جا دوربینتون بذارید میتونید بهترین فیلم مستند رو بسازید. و اگه بخوایم ما از خارج پول ببریم که قبلا این کار انجام میدادیم.

0: الان واقعا نمیشه از طریق حتی پرداخت ها واقعا انجام نمیتونه بشه. یعنی که یه دوره ما باید صبر کنیم تا یه ذره وضع اقتصادی و وضع سیاسیمون به آرامش برسه و خیلی کارا میتونیم بکنیم. یعنی پروژه های مشترک بین ایران و ژاپن واقعا من انقدر طرحهای مختلف در ذهنم هست که میتونیم انجام بدیم و موفق بشه. من الان دیگه فرهنگ دو تا کشور رو کاملا میشناسم و الان میدونم که این پروژه اگر این تم ما روش کار بکنیم، طرحها ببریم، میتونه تو دو تا کشور مورد استقبال قرار بگیره. ولی خب دستم خالیه.
1: میخوام ببینم که چشمانداز سینمای ایران رو در ژاپن چطور میبینید، یا امیدوار کننده است؟ یا
0: به نظرم اگر همین جوری که داره پیش میره و این کارگردانهای جوان ما اگر که بتونن حتی با بودجه کم، چون فکرهای عالی دارن، طرحهای عالی دارن، داستانهای فوق‌العاده‌ای دارن که با همه دنیا فرق میکنه، راه را آقای مهرجویی، آقای نادری، آقای کیارستمی و بعد از اون نسل بعد آقای مخمل و آقای پناهی اینو راه رو ساختن. حالا جوانای ما یعنی یه دونه اتوبان جلوشون هست و اگر موقعیت داشته باشن، طرحهای فوق‌العاده‌ای که دارن و با داستانهای بکری که دارن، میتونن تو این اتوبان به راحتی پیش برن و به تمام دنیا فیلماشون رو عرضه کنن. الانم فوق‌العاده، شهرام مکری فیلم خرگوش سفید خرگوش سیاهش در تمام فستیوال‌ها داره نمایش داده میشه و شما این فیلم رو ببینید، سینمای مطلقه و ما افتخار میکنیم به همچه جوانهایی که دارن الان کار میکنن. واقعا خیلی فیلم‌های خوبی الان دارن میسازن. امیدوارم که اوضاع ما یه جوری تثبیت بشه و ما بتونیم دوباره همون فعالیت‌هایی که داشتیم رو، خیلی در حتی قبل از کرونا ما فعالیت‌های خیلی خوبی داشتیم در زمین و خب یواش یواش یواش درست میشه. من خیلی آدم خوشبینی هستم.
1: به همین جوان که این جاده‌ای که پیشتر ساخته شده رو میخواد واردش بشه و یک فیلمی معرفی کنه به سینمای ژاپن، چه توصیه میکنی؟
0: حرف خودمون رو بزنه. اگر راجب انسان حرف بزنه، از راجب یک آدم حرف بزنه با تمام مشکلاتش، با تمام شادیاش، با تمام غمهاش، 100% همه دنیا میفهمنش.
1: خانم گلپریان، شما نزدیک به 40 ساله که در ژاپن زندگی میکنید و در این 40 سال با لحظه لحظه حیات این مردم همراه بودید. به نظر شما ژاپن تو این 40 سال چه تغییراتی کرده؟
0: ژاپن از لحاظ اقتصادی ضعیف شده، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ حضورش در دنیا هی ضعیف‌تر شده. ولی اگر از لحاظ مردم، آداب و رسوم، فرهنگ، جوانها اینا بخواید سوال بکنید، باز از یه نظر دیگه باید توضیح بدم. به نظر من جوانهای ژاپنی دنیاشون خیلی کوچیک شده. در قدیم مثلا فرض کنید در دهه 80 در حتی در دهه 90 جوانهای ژاپنی به دنیا بیشتر نگاه می‌کردن، حتی سفر می‌کردن. من خیلی از حتی بازیگرای معروف رو که باشون صحبت می‌کنم میگن ما مثلا به ایران رفتیم، میگم کی رفتیم؟ میگن دانشجو که بودیم با کوله پشتی رفتیم پاکستان، رفتیم ایران، رفتیم ترکیه. ولی الان ژاپنی‌ها تا کره هم نمیرن، دنیاشون شده این مونیتورای کوچیک آیفوناشون. حتی در فیلم دیدن الان بزرگترین مسئله جوانهای ژاپنی برای ما که تو سینما کار میکنیم اینه که اینا فیلم رو در مونیتور با دور تند میبینن، فقط بخواد که ببینن ما این فیلم رو دیدیم. یعنی حتی نمیرن بشینن توی سینما 2 ساعت آرام یک فیلم رو تماشا بکنن. جوانهای ژاپنی دنیاشون هی کوچیکتر، هی کوچیکتر، هی کوچیکتر شده، در حالی که دنیای جوانهای ایران هی بزرگتر، هی بزرگتر، هی بزرگتر شده. یعنی ایران جوان ها از طریق همین یوتیوب و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارن با دنیا ارتباط برقرار میکنن، ژاپنی ها فقط اومدن تو خودشون. متاسفانه
1: فکر میکنی چه عواملی باعث این شده؟
0: ببینین، من هم در مورد سانسور هم در مورد محدودیت های اجتماعی مخالفم و اصلا مثبت صحبت نمیکنم، ولی همین محدودیت هایی که آدم احساس میکنه میخواد از این محدودیت خلاص بشه، یه راه پیدا میکنه.
1: دقیقاً، نیاز
0: اینقدر همه چیز در دسترسشونه.
1: دقیقاً،
0: همه چیزشون تو همین موبایل دیگه، دیگه میخوان. من واقعا نگران این ژاپنم، ولی هنوزم در افراد بالای 35 احترام متقابل، مهربانی، همدردی، واقعا آرامش، همه چیز احساس میشه.
1: اگه بخوای یک فیلم ایرانی به مخاطب ژاپنی معرفی کنی، فرض کن یک مخاطب ژاپنی داری که فیلم ایرانی ندیده،
0: همین الان اگه بخوام بگم، میگم جاده خاکی رو ببین.
1: چرا؟
0: این فیلم یک فیلم جاده ایه، در نتیجه از لحاظ بصری فیلمیه که راحت دیده میشه. بعد یک ماشینیه که تو این ماشین یه خانواده هست. به نظرم هر کسی، حتی ژاپنی، امریکایی، اروپایی، هر آدمی که این فیلمو ببینه یه چیزایی از خانواده خودش توش پیدا می‌کنه.

0: اگه بخواید یک لحظه خاص، یک خاطره خاص برای ما تعریف کنید، چی رو میگید؟
1: یا خدا، 40 سال و یک خاطره.
0: یک خاطره.
1: از ژاپن؟
0: از ژاپن.
1: یک روزی من دلم گرفته بود و در ایستگاه قطار در ژاپن روی نیمکت نشسته بودم، منتظر قطار بودم. توی دنیای خودم و خیلیم گرفته بودم. خانمی کنار من نشسته بود، ژاپنی، یک کتاب روی دامنش باز بود و داشت با کاغذ رنگی اوریگامی درست میکرد. قطار اومد، نگاه کردم، دیدم که این قطاری نیست که من میخوام سوار شم. این خانم بلند شد، اون اوریگامی که درست کرد و گذاشت دامن من و رفت. و این اوریگامی یک پرنده بود.
0: دورنا.
1: دورنا. هنوز دارمش.
0: امید بخشه.
1: خیلی. از یک غریبه.
0: چون توی فرهنگ ژاپن همون دورنای کاغذی اوریگامی براشون نماد امیده.
1: بدون اینکه کلام گفته بشه، بدون اینکه یک نگاه بکنه، بدون اینکه اصلا به من توجه بکنه، چون سرش پایین بود.
0: جوایزی هم در ژاپن دریافت کردید که هر کدومشون جوایز ارزشمندی هستند. میخوام ببینم که چه معنایی برای شما داره این جوایز از ژاپن.
1: خیلی خوشحال می‌شدم به خاطر اینکه این جایزه ها رو به خاطر این به من میدادن که در جمله هاشون همیشه این بود که شما پلی بودید بین فرهنگ ژاپن و ایران. تمام این دورانی که من از ایران خارج شدم در 21 2 سالگی همیشه دلم می‌خواست که یک پلی باشم بین ژاپن و ایران، یک پل حسی، یک پل انسانی، یک پل فرهنگی. حالا بعد این جایزه ها رو به این عنوان چون به من میدادن، من خیلی خوشحال می‌شدم که یه قدم به اون چیزی که می‌خواستم نزدیک شدم. من هم ژاپن رو خیلی دوست دارم، هم ایران رو خیلی دوست دارم. دوستای من باور نمی‌کنن که بعد از این همه سال که من خارج زندگی می‌کنم، من انقدر ایرانیم، حتی همدانیم.
0: خوشحالم از اینکه در برنامه من شرکت کردین. واقعا لذت بردم از گفتگو با شما، بسیار زیبا و دلانگیز بود.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون که من دعوت کردین. تشکر می‌کنم.
0: دوستان، به پایان برنامه برگ سبز این هفته رسیدیم. شما میتونید برنامه‌های برگ سبز رو در وبسایت ما به آدرس nhk.jp/persian هم پیدا کنید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.